سوت بڑا تائت ہے یہ سونی ککر جی نے ہم کو سنائی ہے، یہ کہنا یہ دو لائن شاعری میں ضرور سنانا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ جو مسکراتا رہا ہو وہ خوشی ہی ہو، جی ہاں جو مسکراتے رہتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ خوشی میں ہی ہے، کبھی کبھی دکھ بھی ایسا کرتا ہے کہ دکھ چھپانے کے لیے لوگ بھی مسکراتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تم اچھے ہو، اپنی اچھائیوں میں مشہور ضرور سے رہنا، اور کہتے ہیں کہ ہم برے ہیں تو ہم سے دور رہو، ایسے ہے تم اچھے ہو اپنی اچھائیوں میں مشہور رہو، ہم برے ہیں تو ہم سے دور رہو۔

چون ہے فاہون ہندوستانی ریڈیو سے وقت اور سن سے دولت سے زیادہ قیمتی ہے، ریڈی ون ٹو

کہتے ہیں کہ آسان نہیں ہے زندگی کو رفو کرنا، آسان نہیں ہے زندگی کو رفو کرنا، بہت مشکل ہوتا ہے شروع سے شروع کرنا۔ تو دوستو، اس بات کو ضرور سمجھنے کی کوشش کرے کہ بہت مشکل ہوتا ہے شروع سے شروع کرنا۔ یہ سندر سا گیت جو نکالا گیا ہے یارانہ فلم سے، نئی خطین اینن تختخ میں پکچرائز کیا گیا۔ ایک فلم جس میں امیتابھ بچن اور امجد خان جو متر تھے، دوستی کا اور جو اپنا نبھائے،